0: Så går det sidstes Faith in God, og det for mig, alle proklamer, og retro, og lolle, nej, tager jeg alle to, du må få det proklamer, nej, for jeg så for, at det tæller lavende, som jeg pastor, og jeg fandt kopper, bare lov for, at det tæller mig, og langt til panel, tager du, og retro, og lolle, nej, tager jeg, ja, man nej, for jeg så, to, to, lov, men du, to, lov, tager lov, du, lov, fit, to, og lær, så, lov, og kan på, og han mener, du, på den, jeg så, to, sang, og bye. Aso luo ke topo le tau sanga Afif Salavar sumare tasi o le aso na filfili ai Ayatollah Ali Khamenei ewe Pristina Iran te mantua la te itaile na mua mua o se fai e isera e luma Amerika na se luo sepulvalo februari tau sanga nei ka leang mua mua ki le Amerika ma Israel a na filfili ave amba Pristina o Iran tasi babar tasi O le aso luo ke topa o le tasiba van valu o le aso marmalo ai le tangata titi e sol fanua New Zealand Mark Todd I le talonga Seoul Olympics lo na luai na o na pine auro o le siara pine auro mo mo te usanga afe se la van sumar fa aso luo ke topa o te usanga lua afe man fa le aso famawina na Hawaii America Samoa American Samoa joins the North American numbering plan and fa mawina la so luo ke topa luo fa mal fa ni sina be fa mawina to pula so luo ke topa tele to sa ba mai no what time no tolo tolo ta le ole tula fitu telephone in Albertania pa mai atara fa sa langa fa business man
1: uso
2: uso
1: sure fe fe u causing a yo makari I la manga yo la uka vali fo
2: ba bui we amu sho uso bag on the enterprise motor group man ka wa uso ye kai awangi Lei yang whakamoe dau whainga duing. Ai o a kurea fia fi o show lau ka mailunga lau ala. Ma o umma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
1: O feet fol tava.
2: O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le ova du selau lima o rua rua kod fa.
3: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
4: Wa e lei lopo le ale mea ai o le a fai. Of the Umalolo Ainga Ile Otahu Food City, Ete Mawai Tau Mafa Tofole Lei Mayaturu SS, Ileno Fuanga Etasi, Asiasilo Ile Otahu Food City, Ile Sefulu Lima Mason Avenue I Otahu, Tatala Ile Fitua Solova Yaso, Le Otahu Food City, Tofo SS, Ileno Fuanga Etasi.
5: O Esa Uni Malanga I Samo, Maratua Lolo Mana Rento Solo o Mawai So Se Tu Ainga Tavale e Talafianga I Mau Mana Onga. E Mafayura Pikila Tavale Maile Maleva Lele Fale Olopo Fangali, Fapelo Tato o Fisa O Tu Yalafua, Bemu Mulia to Foy Fantali Malo o Lo E Fa Mautuai, Ayaya Yainga Fa Abitoa, Olo Yaya Tato Insurance Cover e Te Fili Fili Mayai, Inani Tupuse Fa Lavelave, Ay Olo Yaila Fa Mama Avenga, Maratua Lo Yaila Tato Account in New Sila, Be Lafosa Foy Limana Rentals. E whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai lau credit card, e whaatino ai le tungi nao lo sā. Mōri si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasion ono, po onu meramasani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asi Yes, he is Samoa.
6: Hey, hey! Oh.